0: Makasih Lupi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja.
1: Aja ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua, pancen iku ni wong tua iki.
1: Iya. Iya. Sabar ya.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.